0: 五指办公，成为职场新时尚。
1: 你在我的左边，就可以离我的心更近一点。调频向左，魅力八八幺，河南音乐广播。
2: kembali lah itu saja sayangku terima kasih